0: चवित्र साने सुजाति समेटोन साने सुजाति wantah presida purun bakal ngetokeun urip ari kalaren mobele.
1: Kadang-kadang wentenak kita nih.
0: Wenten.
1: Mas Kamitro, Mas Sawitro, aduh, mekilit, nyamane juma sing solihin.
0: Hahaha, wenten, wenten.
1: Nga.